0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, postepeno smanjenje oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.
1: Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavaće pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme s postepenim smanjenjem oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Arsmajević.
3: Volite radio?
4: Yes, sir.
3: Volite muziku?
4: Yes, sir.
3: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.
5: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. I ako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Masalimi is dead.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U prethodnoj emisiji govorili smo o dužnosti djece prema roditeljima, što nastavljamo sa ovom temom u ovoj emisiji.

Uzvišeni Allah Đelešanhu u kuranskom ajetu kaže: "Vahfid lahuma dženaha dhulli minar rahme", što znači: "Budi prema njima pažljiv i ponizan." Ovim kuranskim ajetom gospodar naš zapovijeda da nakon što smo iskazali verbalnu naklonost i poštovanje, sad to moramo potvrditi i djelom. To je viši stupanj milosti koja potvrđuje našu stvarnu odanost i pažnju roditeljima. Jer kakva korist od lijepih riječi ako su roditelji prepušteni sami sebi i izvan domašaja naše njege i pomoći. Navedene riječi uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova, moraju u nama pobuditi osjećaj samilosti i sažaljenja prema njima. Mora nam biti na umu koliko smo mi proboravili u njihovom krilu poniznosti, koliko smo hrane iz njihovih ruku pojeli. Mora nas isto toliko brinuti ako su oni bolesni, baš kao što su i oni toliko puta bili brižni za našim zdravljem dok su nas podizali. Mora nam na um pasti naše djetinjstvo, jer su oni danas poput djeteta slabi i nemoćni. Potrebna im je naša njega i zaštita. Služenje ili hizmet roditeljima ubraja se u Allahu Dželešanuhu ugodna djela s kojima se dospijeva do dženneta. Džabir bin Semure prenosi hadis koji bilježi imam Teberani da je Boži poslanik jednom prilikom, penjući se na mimber, neobičajeno tri puta izgovorio amin, nakon čega ga je neko od prisutnih upitao zašto je to uradio, a on je odgovorio: "Došao mi je melek Džibril i rekao: neka je ponižen i prezren onaj kod koga jedan ili oba roditelja dožive starost, a on hizmeteći im ne zasluži džennet. Muhammede, reci amin", pa sam ja izgovorio amin. "Neka je ponižen i prezren onaj ko dočeka Ramazan i u njemu ne zasluži Allahovu milost. Muhammede, reci amin", pa sam ja rekao amin. "Neka je ponižen i prezren onaj u čijem se prisustu spomene tvoje ime, a on ne prouči salavat na tebe. Muhammede, reci amin", pa sam i na tu njegovu dovu izgovorio amin. O dobročinstvu prema roditeljima govore brojni hadisi Allahova poslanika, ali ovaj kao ta sažima sve. Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. Allahova srdžba je u srdžbi roditelja. Za svaki učinjeni grijeh ima nade da ga Allah odgodi za ahiret ako hoće, ali za neposlušnost prema roditeljima on požuri još na ovome svijetu. Da za neposlu prema našim roditeljima ne bismo ispaštali još na ovome svijetu, treba da imamo lijep odnos prema njima, jer Božji poslanik kaže: "Činite dobročinstvo roditeljima, pa će i vaša djeca biti kreposna prema vama."

Kada je riječ o našoj pažnji prema roditeljima, nužno je istaknuti da islamsko učenje daje blagu prednost majci nad ocem. To je sasvim razumljivo kada se ima na umu da majka podnosi veći teret i žrtvu od oca, a i njene emocije snažnije su od očevih. U tome nam uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i doji ga u toku 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni ćete se svi vratiti. U ovom kuranskom ajetu značaj majke posebno je naglašen, jer majka više trpi. Ona nosi dijete 9 mjeseci. U tom periodu ona je izložena fizičkim naporima i promjenama koje se često negativno odražavaju na njeno psihofizičko zdravlje. Prilikom poroda ona osjeća posebne napore i bol, a kada to sve prođe, onda slijede neprespavane noći i dani puni brige i neizvjesnosti za zdravlje i život svog evlada. Zato se ničim ne možemo iskupiti i odužiti svojoj majci. Poslaniku dođe jedan čovjek i upita ga: ko je od ljudi najzaslužniji da mi poklonimo svoju pažnju? Majka, majka i ponovo majka, odgovorio je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hafiz Ebu Bekr el-Bezar bilježi hadis koji prenosi Burejde da on od svoga oca da je neki čovjek nosio svoju majku na leđima i tavafio s njom oko Kabe, nakon čega je došao poslaniku i upitao ga: jesam li se odužio prema njoj, Allahu poslaniće? Ne, ni za jedan njezin uzdisaj, odgovorio je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Navešću slikovit događaj iz života ashaba koji se zvao Alkama. Ukratko, Alkama je poklanjao veću pažnju ženi nego majci. Kada se smrtno razbolio, nije mogao ispustiti dušu i to je nagnalo njegovu suprugu da se požali Božijem poslaniku. On je poslao trojicu ashaba koji su ga posticali na izgovaranje kelime i šehadeta, ali bez uspjeha. Kasnije je pozvao Alkaminu majku koja je ispričala potresnu priču o njenom zapostavljanju na račun supruge. Tek kada mu je majka oprostila, Alkama je ispustio dušu i preselio na bolji svijet. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, nakon što su Alkamu položili u mezar, održao govor kao savjet svima koji daju prednost supruzi nad majkom, pa je rekao: o skupino muhađira i ensarija, ko dadne prednost supruzi nad majkom, na njemu je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Ko tako postupa, ukoliko se ne pokaje, uljepša svoj odnos prema majci i ne zatraži njeno zadovoljstvo, neka zna da mu Allah Dželešanuhu neće primiti ništa od njegovih dobrih djela. Allahovo zadovoljstvo je u njenom zadovoljstvu, Allahova srdžba je u njenoj srdžbi.

Ako postavimo pitanje koje su obaveze prema umrlim roditeljima? Naše obaveze prema roditeljima ne prestaju ni nakon njihove smrti. Ibn Malik radijallahu anhu pripovijeda: sjedili smo jednom prilikom sa Allahovim poslanikom, kada se pomoli čovjek iz plemena Benu Seleme i reče: Allahov poslaniče, da li sam dužan činiti neko dobročinstvo roditeljima i poslije njihove smrti? Jesi, reče mu Božji poslanik, i to moliti Allaha da ih obaspe svojim blagodatima i da primi njihova dobra djela, moliti ga da im oprosti njihove grijehe, izvršiti njihove oporuke, vasijete koje su odredili za života, iskazivati ljubav i činiti dobro rodbini s kojim su i oni održavali vezu, te njegovati prijateljstvo s onima s kojima su se oni družili i pazili. U hadisu je posebno naglašeno ispunjenje oporuka nakon njihove smrti, ukoliko su one izvodljive i u granicama šerijatskih propisa. Nasljednicima je obaveza da ih poštuju. Allah Dželešanhu je rekao: ako oporuku izmijeni ili je uopće ne izvrši nakon što ju je čuo, veliki grijeh pada na one koji budu izmijenili. Allah sve čuje i Allah sve zna. Uz navedenu, u drugim predajama spominje se još neka djela koja mogu i treba da se čine za umrle roditelje. Pored toga što stalno treba da molimo Allaha za oprost njihovih grijeha, poželjno je da dajemo sadaku, odnosno činimo dobra djela za njih, da postimo za njih, pa i da hadž obavimo za njih ako smo u mogućnosti. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je jedne prilike rekao: o Allahu poslaniče, moja majka je preselila, a ostalo joj je mjesec neispoštenog posta. Hoću li ja to za nju izvršiti? Poslanik je rekao: da je tvoja majka ostala dužna nekome nešto, da li bi se ti to odužio? Svakako, odgovorio je čovjek. Ibn Abbas prenosi da je jedna žena iz plemenu Džuhejn došla poslaniku i rekla: moja majka se zavjetovala da će obaviti hadž, ali ju je smrt preduhitrila. Hoću li ja za nju obaviti, Božji poslaniće? Da, otiđi za nju na hadž, jer šta misliš da je za tvoje majke ostao kakav dug? Da li bi ga ti za nju odužila? Oduži to, jer je u izvršenju dugova Allah najpreči. Na kraju možemo zaključiti da naš status u vjeri uveliko određuje naš odnos prema roditeljima. Jer uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Isra kaže: gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Gospodaru naš, oprosti nama. Oprosti i našim roditeljima i svim vjernicima onog dana kada se bude polagao račun. Amin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je redila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenice.

poljupci u snijegu, poljupci u snijegu, godine i snovi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji nas uči da smisao života ne tražimo u prolaznom, nego u onome što ostaje. Njemu zahvaljujemo na blagodatima vjere, razuma i upute. Donosimo salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji nam je svojim životom pokazao kako živjeti vjeru u svakom vremenu i u svakoj životnoj okolnosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. U vremenu brzih promjena, brojnih izazova i svakodnevnih dilema, pokušavamo zajedno tražiti odgovore u svjetlu Kur'ana, sunneta i bogate islamske tradicije. Današnja tema vodi nas prema jednom od najvažnijih pitanja koje svaki čovjek sebi postavlja, a to je koji je pravi cilj života i kako razlikovati ono što je prolazno od onoga što je trajno.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušaoci, čovjek je jedino stvorenje kojem je uzvišeni Allah povjerio posebnu misiju na zemlji. Kur'an ga naziva halifom, namjesnikom, onim koji je odgovoran da gradi, čuva i unapređuje svijet koji mu je povjeren. To nije samo počasna titula, nego prije svega velika odgovornost. Allah je čovjeku dao razum da razlikuje dobro od zla, srce da osjeća, savjest da ga opominje i slobodu da bira kojim će putem krenuti. Upravo zbog te slobode, čovjek nije biće koje se može jednostavno procijeniti ili svesti na jedan postupak. Njegova vrijednost nije samo u onome što jeste danas, nego i u onome što može postati. Kada Kur'an govori o stvaranju Adema alejhisselam, podsjeća nas da meleki nisu razumjeli zašto će čovjek biti Allahov namjesnik na zemlji. Međutim, Allah im je pokazao ono što oni nisu mogli vidjeti. Potencijal ljudskog bića, odnosno sposobnost da uči, razvija se, popravlja svoje greške i uzdiže se do visokih stepena bogobojaznosti. To je važna poruka i za naše vrijeme. Ljude ne treba posmatrati samo kroz njihove slabosti ili trenutne padove. Čovjek nije zbir svojih grešaka, nego biće kojem je otvoren put pokajanja, sazrijevanja i popravljanja. Međutim, isti taj čovjek suočava se sa brojnim iskušenjima. Kur'an vrlo otvoreno govori o tome šta čovjeka najčešće zavodi. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže u suri Ali Imran: ljudima se čini lijepom ljubav prema srastima, ženama, djeci, gomilama zlata i srebra, rasnim konjima, stoci i usjevima. To su užici života na ovome svijetu, a kod Allaha je najljepše mjesto povratka. Ovaj ajet ne osuđuje porodicu, imetak ili uspjeh. Naprotiv, sve su to Allahove blagodati. Problem nastaje onda kada sredstva života postanu njegovi ciljevi. Kada čovjek počne živjeti samo radi stjecanja, gomilanja i dokazivanja pred drugima, iako izgubi iz vida ono zbog čega je zapravo stvoren. Savremeni čovjek često vjeruje da će ga sljedeća kupovina, bolji posao, veća kuća ili viši položaj učiniti trajno sretnim. Međutim, iskustvo pokazuje da svako ispunjenje jedne želje vrlo brzo rađa novu. Ono što je jučer izgledalo kao vrhunac sreće, danas postaje sasvim obično. Na tu ljudsku prirodu ukazao je i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: kada bi čovjek imao dolinu punu zlata, poželio bi drugu, a njegova usta neće napuniti ništa osim prašine. Ovim hadisom poslanik ne osuđuje rad, trud, niti stjecanje imetka. On upozorava na nezasitost ljudske duše kada izgubi vezu sa svojim gospodarom. Materijalna dobra mogu zadovoljiti određenu potrebu, ali ne mogu ispuniti čovjekovu unutrašnju prazninu. Srce nije stvoreno da se hrani prolaznim stvarima, nego vezom sa Allahom. Zbog toga, Islam ne poziva čovjeka da napusti dunjaluk, nego da ga pravilno razumije. Imetak je sredstvo, a ne cilj. Znanje je sredstvo, a ne cilj. Ugled među ljudima je sredstvo, a ne cilj. Sve to ima vrijednost samo ako čovjeka približava Allahu i čini ga boljim čovjekom.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Jedna od velikih zabluda našeg vremena jeste uvjerenje da čovjek mora ostvariti svaku svoju želju kako bi bio sretan. Kur'an zato postavlja jednostavno, ali duboko pitanje. Zar da čovjek dobije sve što poželi? Koliko je ljudi tek nakon mnogo godina shvatilo da ono što su nekada silno željeli zapravo nije bilo dobro za njih? Koliko puta nam je Allah uskratio nešto za čim smo čeznuli, a kasnije smo razumjeli da nas je time zaštitio. Zbog toga vjernik ne moli Allaha samo da mu ispuni želje. On ga moli da mu podari ono što je za njega dobro, pa čak i onda kada to u datom trenutku ne razumije. Mudrost vjere ogleda se upravo u tome da čovjek nauči upravljati svojim željama, a ne dopustiti da želje upravljaju njime. Želje su prirodne, ali nisu uvijek pouzdan vodič. One mogu biti korisne ako ih vodi razum prosvjetljen vjerom, ali mogu postati pogubne kada preuzmu vlast nad čovjekom. Zato su istinski uspješni oni ljudi koji znaju razlikovati prolazno od trajnog, sredstvo od cilja i korist od privida koristi. Njihova sreća ne zavisi isključivo od onoga što posjeduju, nego od svijesti da svaki dan imaju priliku biti bolji nego jučer i bliži svome gospodaru. U vremenu koje nas svakodnevno uvjerava da vrijedimo onoliko koliko imamo, Islam nas podsjeća da čovjek vrijedi onoliko koliko je njegovo srce ispunjeno vjerom, koliko je njegov karakter plemenit i koliko svojim životom ostavlja trag dobra. Poštovani slušaoci, život nam svakodnevno nudi mnogo izbora. Neki od njih ostavljaju trag samo na ovom svijetu, a neki određuju našu vječnost. Zato je važno da s vremena na vrijeme zastanemo i zapitamo se jesu li naši ciljevi zaista naši ciljevi ili smo ih zamijenili prolaznim željama i očekivanjima okoline. Islam nas ne poziva da bježimo od života, nego da ga živimo svjesno i s jasnim smjerom. Kada su naši prioriteti ispravno postavljeni, tada i posao, porodica, znanje i metak i svi drugi segmenti života dobijaju svoje pravo mjesto i postaju sredstva približavanja Allahu. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari mudrost, da prepoznamo ono što je za nas istinski dobro, da nas sačuva od želja koje bi nas udaljile od njega i da nam podari srca koja će uvijek težiti njegovom zadovoljstvu. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Sa vama je bio Ammar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Do narednog susreta, neka vas prati Allahova milost, bereket i mir. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing. U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Srednjoročna vremenska prognoza.
5: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
2: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća prati hrabrost.

0: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
1: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Marketing minute.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
0: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni očekuje umjereno poneti pretežno oblačno vrijeme, postepeno smanjenje oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskov i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Vi slušate program Radija Zenica.
4: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fertić od 20 sati. Dobro nam došli!
1: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.
6: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: ste na talasima Radio Zenice.
1: Zenica Summer Fest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha, Bosnian folk i Kudmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Kad?
1: Marketing minute.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33, na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamerovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli.

0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Wow.

0: godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla juska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja svud se rasula kao maslačak poljima.

0: Marketing. U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.
4: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
6: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stav ću peglo za kosu u torbu, bit ću siguran da sam je isključila.
4: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
6: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
4: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
6: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
7: Ladies and gentlemen, here it is.
8: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
4: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
9: Dobro jutro, radni narode.
10: Dobro jutro i tebi, sinko.
9: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
10: Oj, još jedno jutro.
9: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
10: Jel stvarno moramo na pamet?
9: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
10: Slušamo.
9: Odakle nam se javljate?
10: Iz hodnika.
9: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
10: Amela, nastavi kafu.
8: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić, od 22 sata. Dobrodošli!

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice. Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli!

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Arsmajević.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice, crtajte ljubav, čao, čao.

0: Marketing Minute.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
5: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Poštovani gledatelji, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles sa zamjenikom Aleksandrom Goganovićem primio je zapovjednicu Nacionalne garde Marylanda, general bojnika Janine Birkhead, koja je boravila u višednevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Heles uručio je zlatnu plaketu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine brigadiru Muratu Kulu, vojnom izaslaniku Republike Turske u Bosni i Hercegovini, u znak zahvalnosti za njegov izniman osobni angažman i nesebičan doprinos u unapređenju suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Dodjeli plakete nazočili su i pomoćnik ministra obrane za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles nazočio je Danu visokih uzvanika, organiziranom u okviru vježbe vanjskog ocjenjivanja Dinamičan odgovor 26-6 na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači. Vježba je bila kruna višemjesečnih priprema i na njoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika 6. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pridodanim postrojbama. Ministar Heles nazočio je i sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 31. obljetnice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, na kojoj mu je uručena plaketa za doprinos organizaciji ove značajne manifestacije. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Heles boravio je u općini Gornji Vakuf Uskoplje, gdje je na centralnom šehidskom mezarju položio cvijeće i proučio fatihu na mezaru zlatnog ljiljana Mufida Tihaka. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedatelja povjerenstva za suradnju s NATO-om Aleksandar Goganović sastao se s desk oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Dragonom Vesovićem i PARP oficirom za Bosnu i Hercegovinu u NATO-u Rohanom Maxwellom. Sastanku su nazočili šef kabineta ministra obrane Bosne i Hercegovine Salko Beba i zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Tijekom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima suradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a, kao i o daljnjim aktivnostima u okviru zajedničkih programa i inicijativa. Pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu suradnju Zoran Šajinović i vojni izaslanik Republike Turske u Bosni i Hercegovini brigadir Murat Kul potpisali su plan bilateralne suradnje između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne obrane Republike Turske. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je predvodio načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sudjelovalo je na sajmu naoružanja i vojne opreme Eurosatori 2026 u Parizu. Sajam je vodeći međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, koji se održava svake druge godine u Parizu. Na sajmu su proizvode izlagali predstavnici 2000 tvrtki iz 61 zemlje. Izaslanstvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovalo je na sastanku zamjenika načelnika stožera Oružanih snaga zemalja članica 7, koji je održan u Tbilisiju u Gruziji. Izaslanstvo je predvodio zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general bojnik Mirsad Ahmić. Od tema u emisiji najavljujemo. Na poligonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završena je vježba vanjskog ocjenjivanja Dinamičan odgovor 26-6. Vježbi je na Danu visokih uzvanika nazočio ministar obrane Bosne i Hercegovine, generali Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uzvanici i gosti. U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je 28. sjednica Strategijskog komiteta za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva, kojom je predsjedavao načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević i zamjenik načelnika general bojnik Mirsad Ahmić. U emisiji govorimo i o aktivnostima EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i o dočasničkoj obuci u središtu za profesionalni razvoj u Travniku. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 358. emisije TV serijala Naša snaga. Vježba vanjskog ocjenjivanja Dinamičan odgovor 26.6. u kojoj je sudjelovalo više od 1000 pripadnika 6. pješačke brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pridodanih postrojbi uspješno je završena na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači. Vježbu su na danu visokih uzvanika pratili ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, zamjenik ministra obrane Aleksandar Goganović, zamjenik načelnika zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general bojnik Tomo Kolinda, parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, generali Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uzvanici i gosti. Vježba Dinamičan odgovor 26.6 bila je kruna višemjesečnih priprema u kojoj su sudionici pokazali visoki stupanj obučenosti i operativnih sposobnosti.
1: Želim da čestitam, znači, Oružanim snagama pokazali smo da možemo rame uz rame sa najmoćnijim vojskama i oružanim snagama u NATO-u.
2: Fokus obuke oružanih snaga u ovoj godini je bio na 6. pješačkoj brigadi. Ona je ovu vježbu, dakle, isplanirala, organizirala i sprovela.
3: Kao komandant brigade mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan uspjehom kako brigade kompletne, tako i svih pojedinaca, zalaganjem oficira, podoficira i vojnika.
0: Dvadeset osma sjednica strategijskog komiteta za naoružanje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva, kojom je predsjedavao načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njegov zamjenik general bojnik Mirsad Ahmić, bila je prilika za sumiranje rezultata u ovoj oblasti i razgovor o budućim aktivnostima koje bi dovele do konačnog rješenja ovog važnog sigurnosnog pitanja. Sjednica je održana u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a nazočili su joj i međunarodni partneri u Bosni i Hercegovini. Ovaj važan događaj održan je uz potporu misije OSCE-OS-a u Bosni i Hercegovini i UNDP-a.
4: Ono što je do sad urađeno u smislu bezbednijeg stanja na lokacijama skladištenja naoružanja, municije, misu, eksplozivnih sredstava, je zaista ogroman napredak ako imamo u vidu početnu poziciju sa koje smo krenuli i kako je ukupno stanje bilo tada.
0: Osim toga, uz potporu međunarodnih partnera modernizirana su skladišta sa videonazorom, a iza ovih dobrih rezultata kao i rješavanje viškova naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava i transporta stoji obučen i stručan personal Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
4: Slobodno mogu reći da je izgrađena jedna sasvim nova operativna sposobnost Oružanih snaga zajedno sa našim partnerima, koju sada možemo da podijelimo sa nekim drugim partnerima koji imaju slične izazove po pitanju bezbednosti naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Ovo je naravno prilika da se zahvalim našim partnerima koji su uložili maksimalan napor kako po pitanju svoga znanja, ali isto tako i po pitanju sredstava bez kojih ovo ne bi moglo biti realizovano. Tako da smatram da je stanje bitno poboljšano po pitanju sigurnosti naših skladišta, skladišta naoružanja, skladišta municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Međutim, ovim samo nismo poboljšali bezbednost naših skladišta, nego smo poboljšali bezbednosti šire zajednice u blizini tih lokacija skladištenja municije, dalje poboljšali bezbednost unutar same zemlje, pa rekao bih i regije, uključno i zemalja koji su nama partneri u ovom procesu.
5: Želio bih podcrtati još jednom trajno opredjeljenje misije OSCE-a i svih ostalih međunarodnih partnera koji sudjeluju u radu strateškog komiteta na daljem zalaganju pomoći Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine i daljem zalaganju za sigurnost svih u Bosni i Hercegovini.
0: Zapovjednik EUFOR-a general bojnik Mauricio Fronda nazočio je otvaranju nogometnog turnira Sarajevo Trophy 2026, gdje se pridružio mladim sportašima, trenerima, obiteljima i organizatoru na obilježavanju početka jednog od najvećih nogometnih turnira za mlade u regiji. Više od 3000 mladih sportaša iz cijele regije i Europe sudjelovalo je na događaju koji je okupio djecu iz različitih zemalja i sredina kroz njihovu zajedničku strast prema nogometu. General Fronda susreo se s igračima i obiteljima i istaknuo ulogu sporta u promociji prijateljstva, poštivanja i razumijevanja. Pohvalio je opredjeljenje ovog turnira da njeguje timski rad, fair play i međunarodno prijateljstvo. Turnir Sarajevo Trophy nastavlja pružiti mladim sportašima priliku da se natječu, uče i grade prijateljstva preko granica, proslavljajući raznolikost i suradnju. EUFOR je s ponosom podržao ovaj događaj i ostaje posvećen radu sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine, kao i potpori inicijativama koje promoviraju pozitivnu i inkluzivnu budućnost za sve. EUFOR je dva dana sudjelovao na Urban Kids festivalu održanom u sportskoj dvorani Goran Čengić i njenom okruženju u Sarajevu. Tisuće djece i njihovih obitelji imali su priliku saznati više o misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini kroz raznovrsne aktivnosti, edukativne igrice, prezentacije i pokazne vježbe. Jedna od glavnih atrakcija koja je privukla pozornost kako djece tako i odraslih bila je da se iz prve ruke upoznaju s vojnim vozilima i opremom EUFOR-a. Medicinski tim EUFOR-a priredio je praktične pokazne vježbe na kojima su mladi posjetitelji na zanimljivi i pristupačan način učili o prvoj pomoći i reagiranju u hitnim situacijama. Istodobno, EUFOR-ov tim za zajednicu

0: da festival bude uspješan. Eufor je ponosan što podržava festival koji promovira obrazovanje, sigurnost i rad sa zajednicom, a istodobno pruža priliku obiteljima da saznaju više o ulozi Eufora u održavanju sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Djeca iz različitih sredina okupila su se u Višegradu na Dječjem danu Eufora, multietničkom događaju koji je organizirao Euforov tim za vezu i osmatranje LOT Višegrad, s ciljem da promovira prijateljstvo, suradnju i međusobno razumijevanje među mladim naraštajima. Događaj je u pozitivnom i inkluzivnom okruženju predstavio niz obrazovnih, kulturnih i rekreativnih aktivnosti, na kojima su se mladi ljudi družili, radeći zajedno, učeći i dijeleći iskustva. Zamjenik zapovjednika Eufora, brigadni general Balint Lagoza, nazočio je događaj i podržao ovu inicijativu, družeći se cijelog dana s djecom, obiteljima i organizatorima.
1: Today is about much more than activities and celebration. It's about friendship, cooperation and bringing young people together in an atmosphere of mutual respect and understanding. Seeing children from different backgrounds learning, playing and spending time together sends a very positive message for the future of this country.
0: Dječji dan Eufora dokaz je trajne posvećenosti Eufora jačanju veza s lokalnim zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini, istodobno ohrabrujući dijalog, inkluziju i suradnju među mladim ljudima. Putem inicijativa kakva je ova, Eufor nastavlja podržavati aktivnosti koje okupljaju zajednice i njeguju pozitivno okruženje za buduće naraštaje. Događaj je potvrdio važnu ulogu koju putem trajne komunikacije, dijaloga i suradnje imaju Euforove LOT kuće u izgradnji jakih odnosa sa zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Eufor ostaje posvećen pružanju potpore sigurnom i stabilnom okružju za sve građane Bosne i Hercegovine i dalje jačajući povjerenje i suradnju u zajednicama diljem zemlje.

0: U središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku počela je dočasnička obuka koju pohađaju 53 polaznika i polaznice. Ova vrsta edukacije spada u karijernu, jer polaznici po završetku obuke iz čina vojnika prelaze u čin dočasnika, odnosno narednika. Obuka je zahtjevna i polaznici stjecajem novih znanja trebaju biti pripremljeni za dužnosti koje će po njenom završetku obavljati u postrojbama.
1: Prije svega želim napomenuti da podržiteljska obuka traje 10 sedmica, namijenjena je za sticanje kompetencija neophodnih za dužnost komandira tima i desetine, te drugi dužnost propisani za čin OFP diver 6.
0: Polaznici obuke ističu da kroz ovaj vid edukacije stječu nove vještine, znanja i iskustvo koje će im pomoći u njihovom budućem radu.
2: Obuka je mjesto gdje ćemo usvojiti sva potrebna znanja za napredovanje i vladanje kroz službu, a ujedno i mjesto gdje možemo pokazati sva dosadašnja usvojena znanja i sve dosadašnje stečene vojničke vrline.
3: Podoficirska obuka za mene predstavlja priliku za razvijanje discipline, odgovornosti i liderske sposobnosti. Kroz takvu obuku stiču se potrebna znanja i vještine za vođenje i rad u timu u zatim situacijama.
4: Ja sam sretna što sam dio ove klase i nadam se da će mi stečena znanja biti od pomoći u mojim budućim dužnostima.

0: pozdrav i puna podrška našim zmajevima.
1: Prvi i drugi tim, uvadila!
2: Samo hrabro, srcem do pobjedi.
3: Naprijed zmajevi, go Dragons!
4: Naprijed zmajevi, i mi smo uz vas!

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Za ovu posljednju epizodu Radio Italije u ovoj sezoni zamolili smo ambasadoricu Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Saru Etti Castellani, da vas pozdravi.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što ponovo gostujemo u programu Radio Italija, koji već godinama promovira italijansku muziku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem Faruku Čaluku i Dini Čatoviću na njihovoj predanosti i dragocjenom radu tokom cijele godine. Zahvaljujući vašem glasu i entuzijazmu, uspijevate prenijeti ono najbolje što Italija može ponuditi kroz program posvećen velikoj italijanskoj muzici, od bezvremenskih klasika koje svi volimo i poznajemo, do najnovnijih muzičkih izdanja. Vaša emisija donosi sadržaje koje nadilaze muziku. Govorite o najvažnijim sportskim događajima, poput zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026, i utorke Giro d'Italia, kao i o najznačajnijim kulturnim manifestacijama, uvijek uspijevajući približiti s vašu ocima lijepotu naših krajeva. Radio Italija predstavlja izvanredan primjer povijesne kulturne povezanosti između Italije i Bosne i Hercegovine, koja obuhvata ne samo muziku, već i kulturu, sport i tradiciju. Jedan od najprepoznatljivih simbola italijanske kulture svakako je njena kuhinja, koja je nedavno upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja će od 6 do 9 jula biti u središtu pažnje tokom sedmice italijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Drago nam je što Radio Italija nastavlja povezivati naše narode kroz kulturu i dijeljene zajedničke vrijednosti. Još jednom vam iskreno zahvaljujem na vašem predanom radu. Grazie, arrivederci e a presto.
2: Zahvaljujemo ambasadorici Castellani za ovaj lijepi pozdrav, a mi slušamo jednu od trenutnih novih hitova u Italiji, Canto d'amore. Pjevaju Angelina Mango i Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Kao što ste čuli i od ambasadorice, od 6. do 9. jula ponovo se održava sedmica talijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija organizuje od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice talijanske kuhinje u svijetu. Talijanska kuhinja, nedavno priznata od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, oduvijek predstavlja jedan od najautentičnijih izraza talijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu. Bogat program događaja obuhvatit će više gradova širom zemlje, uključujući Sarajevo, Zenicu i Trebinje. Profesionalni kuhari će kroz masterclass radionice, degustacije i festivale ulične hrane predstaviti najbolje okuse Sicilije. Program će zvanično početi u ponedjeljak 6. jula u Sarajevu u prostoru Ters House cjelodnevnim B2B susretima između sicilijanskih i domaćih kompanija. Paralelno će biti održana i prva masterclass radionica posvećena sicilijanskim maslinovim uljima u organizaciji Regionalnog instituta za vino i ulje IRVO. U utorak 7. jula prijepodnevni program bit će posvećen nastavku bilateralnih susreta između proizvođača i domaćih kompanija radi produbljivanja poslovne saradnje, a istovremeno će se održati i stručne radionice. Istog dana, dakle 7. jula u utorak, od 19 sati u Zenici će biti održan prvi veliki festival ulične hrane. Sicilijanski kuhari demonstrirat će pripremu jednog od najprepoznatljivijih jela Sicilije, arancine. Nakon toga učenici lokalnih škola takmičit će se u pripremi najbolje verzije ovog tradicionalnog specijaliteta. U srijedu 8. jula na trgu ispred katedrale u Sarajevu bit će postavljeni gastronomski štandovi i organizovani show cooking programi, odnosno cooking show programi koji će posjetiocima ponuditi najpoznatije delicije sicilijanske kuhinje. Poseban naglasak bit će stavljen na pripremu autentičnih sicilijanskih kanola i to pred publikom, dakle morate probati kanole ako već niste. Manifestacija će biti zatvorena u četvrtak 9. jula večernjim festivalom ulične hrane u Trebinju. Grad će se pretvoriti u veliku degustacijsku zonu posvećenu maslinovom ulju.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Italia emituje sa na mreži Radio Stanica, Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Bio je ovo Oli i pjesma Questa Domenica, tačnije Oli i Julie, koja i dalje je jedan od najvećih hitova u Italiji na svim radiostanicama i top hit listama. Drže se već prilično dugo pa smo je eto morali uvrstiti i mi u ovo posljednje izdanje Radio Italije za 8. sezonu. A ako postoji predmet koji simbolizira Italiju jednako snažno kao pizza, espresso ili koloseum, na primjer, onda je to svakako Vespa. E upravo je Rim proteklih dana bio domaćin najveće proslave u istoriji ovog legendarnog skutera. Od 25. do 28. juna u talijanskoj prestolnici održana je manifestacija Vespa Roma 2026 80 Years of an Icon, kojom je obilježeno 80 godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih simbola talijanskog dizajna, stila i načina života. Hiljade ljubitelja Vespe, takozvani Vespisti, stigli su u Rim iz više od 100 zemalja svijeta. Tokom 4 dana područje Foro Italico pretvoren je u pravi Vespa Village, mjesto susreta, druženja, izložbi, koncerata, takmičenja i predstavljanja istorije ovog legendarnog dvotočkaša. Posebnu pažnju privukla je velika parada održana ulicama Rima. Više od 10.000 Vespi prošlo je pored nekih od najpoznatijih znamenitosti vječnog grada, od Karakalinih termi preko Koloseuma i Rimskog foruma do Piazza Venezia, stvarajući jedinstveni prizor koji je oduševio i Rimljane i brojne turiste. Samo da podsjetimo, Vespu je 46. godine predstavila kompanija Piaggio, a tokom 8 decenija postala je mnogo više od običnog prevoznog sredstva. Vespa je postala simbol slobode, talijanskog stila,

stila, elegancije i načina života. Ovjekovičena je u filmu Praznik u Rimu s Audrey Hepburn i Gregory Peckom, a do danas je širom svijeta prodano gotovo 20 miliona primjeraka. Nakon 4 dana slavlja, Rim je još jednom pokazao da Vespa nije samo motocikl ili skuter. Vespa je emocija, Vespa je način života, Vespa je jedan od najljepših simbola Italije koji već 80 godina osvaja generacije širom svijeta. Idemo mi s muzikom, Lucio Dalla i pjesma Canzone.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ernija i Berlinu. Vidite, dakle, Ernija i Berlinu. I dalje se odlično drži na svim radiostanicama širom Italije. Time dođo smo do kraja i ove posljednje epizode emisije Radio Italija u 8. sezoni. Hvala vam što ste bili sa nama svih prethodnih mjeseci. Ostajte nam dobro i zdravo. Odmarajte, putujte, uživajte. Plešite, pjevajte, smijte se, veselite se. La vita è bella. Problemi dođu i odu. Pamtimo samo lijepe trenutke. Želimo vam lijepo ljeto, dobar provod i pozivamo vas da budete sa nama ponovo u 9. sezoni Radio Italije od septembra. Zahvaljujem ambasadi Republike Italije u Bosni i Hercegovini za podršku u realizaciji i ove sezone Radio Italije. Što se muzike tiče, završavamo istom pjesmom sa kojom smo i počeli ovu sezonu. Bio je ovo pravi tormentone prošlog ljeta, ali je u Italiji i dalje vrlo popularna pjesma. Rocco Hunt i Noemi, Oma, Oma, tako se zove pjesma. Buon estate e buon divertimento!

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
4: Marketing minute.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Marketing. U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
8: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
9: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Marketing. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: U skladištu u Kravici su nađeni materijalni dokazi zločina, tragovi ljudske krvi, kostiju i tkiva, kao i oštećenja prouzrokovana oružjem. Okolo su nađeni ostaci bombi nakon što je u nekoliko sati 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka ubijeno u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u blizini Srebrenice. To je mjesto prve masovne egzekucije na kojem danas ništa ne upozorava šta se tu desilo. Renovirana fasada maskirala je tragove metaka, a kako bi se prikrio zločin kojeg se danas sjećaju uglavnom preživjeli i porodice žrtava. Ulaz u objekat je zabranjen. U novom izdanju Detektor magazina donosimo priču Emine Sinanović, čiji je otac ubijen tog dana u Kravici. O ovom događaju se danas rijetko ili nikako ne uči u školama u našoj zemlji.
1: Ja sam u julu 95. imala 5 godina. Moj otac je krenuo preko šume, vjerujući da će stići do slobodne teritorije. Međutim, on je zarobljen zajedno sa hiljade drugih muškaraca i dječaka u zadruzi u hangaru u Kravici, gdje je brutalno ubijen.
2: Eminin otac je pronađen u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru i ukopan na prvoj dženazi u Potočarima 2003. godine. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu kompletirani.
1: Moja sjećanja na mog oca su fragmentisana. Ponekad se pitam da li sam neka sjećanja konstruisala u svojoj glavi na osnovu priča drugih, da li sam sanjala ili su se stvarno desili. Koliko dijete od 5 godina može da zapamti uopšte. Sva moja sjećanja na mog oca kroz priče drugih ljudi, moje majke, prijatelja i porodice. Ja ne znam kako je imat oca i često se pitam kakva bi ja osoba bila da je on još uvijek živ. Za osobe koje prvi put čuju za Kravicu, voljela bi da saznaju da je tu hiljade ljudi ubijeno, da to nisu samo brojevi, da su to osobe sa prošlošću koji su trebali da imaju budućnost, da je to nečija porodica, da su to nečiji očevi, sinovi, djeca. Moj otac se zvao Murije Sinanović i imao je 31 godinu kada je ubijen 13. jula u Kravici 1995. godine.
3: U sklopu vaše posjete Srebrenice danas smo zastali u naselju koje se zove Kravica, pripada opštine Bratunac. Ovo iza mojih leđa, što možete vidjeti, je bivša zemljoradnička zadruga u Kravici. Ljudi iz Sandića su provedeni do zemljoradničke zadruge ovdje u Kravici u popodnevnim satima 13. jula. Drugi odred specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Šekovića je bio zadužen za te egzekucije, naravno u saradnji sa vojskom, kada su ljudi zaključani u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da ne mogu više izaći, kad je ona napunjena, onda su oni zasuti ručnim bombama, pucano je iz različitih oružja prema njima. Preko 1330 ljudi je bilo u toj zadruzi, samo 3 čovjeka su preživjela taj masakr na način da su se prekrili mrtvim tijelima, a toliko je krvi bilo, mogli su da osjete tu toplinu krvi mrtvih ljudi. Šta se desilo s ljudima nakon što su ubijeni u Kravici? Njihova tijela su prevezena u obližnju Glogovu. U procesu prikrivanja tragova genocida u jesen 95. njihovi posmrtni ostaci iz primarne masovne grobnice Glogova bivaju prebačeni u sekundarne masovne grobnice u Zelenom Jadru, u mjestu Jasenova, Pusmulići i Blječeva. Do sad smo pronašli 12 sekundarnih masovnih grobnica koje su povezane sa primarnom masovnom grobnicom Glogova.
2: Oko 100 učenika srednjih škola iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine posjetili su tokom studijskih putovanja mjesto stradanja u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici. Za neke od njih ovo je prvi put da posjete takva mjesta. Kroz sudski utvrđene činjenice i razgovore sa preživjelima učili su o prošlosti u kojoj oni nisu ni rođeni.
4: O školi uopšte se ne priča onoliko koliko bi trebalo. Uzak je taj neki skup informacija koje mi dobijamo i nikako ne možemo da dočaramo kao što je uživo i kao što je posjetom i memorialnog centra i pogotovo pričanje sa žrtvama. i mislim da smo više naučili možda od roditelja i od nekih poznanika nego što smo u školi naučili.
5: Smatram da je jako potrebno da svi to znamo jer historija naučili smo da se ponavlja i što je više ako je zaboravljamo, ta će historija nastaviti ponavljati što niko od nas ne želi.
1: S obzirom da sam ja se školovala nakon rata, nažalost u našim udžbenicima nismo učili o genocidu u Srebrenici. Mi preživjeli to nosimo u sebi, ali mlađe generacije nemaju to lično iskustvo i zbog toga je jako važno da uče kroz obrazovni sistem. Jako je bitno da mladi obilaze mjesta stradanja.
6: Obilaženje stratišta poput Kravice, poput Pilice, poput Kozluka, Brane, Petkovci je jako bitno zato da mlađi naraštaji, učenici, studenti da steknu jedan dojam na kojem geografskom prostoru sve se to desilo, ko je bio učesnik, a isto tako da oni mogu malo bolje shvatiti i ovo sve što se događalo u Srebrenici, za sve je potreba nekakav kontekst. E to im daje neku širu sliku obilazaka autentičnih lokacija. Nije isto kad učenicima nastavnik ispredaje neku lekciju o Srebrenici u učionici, kao kad dođu u memorijalni centar i obiđu cijeli ovaj kompleks, poslušaju historijski čas, pogledaju dokumentarni film, obiđu fabriku akumulatora koja je bila za vrijeme rata garaža za UN-ova vojna vozila, sad služi u edukativne svrhe, tu se nalaze naše izložbe.
2: Kad govorimo o kontekstu obilježavanja datuma, memorijala, mjesta na kojima se dogodili zločini poput zločina u Kravici, nama je važno u radu sa mladima da napravimo poveznicu između onoga što je za njih činjenica, informacija, broj i one ljudske priče koja stoji uz taj broj. Da napravimo nekako konekciju sa onim koliko su životi tih porodica, porodica žrtava, obilježeni tim činom nasilja, kolektivnim činom nasilja i koliko te porodice u stvari žive sa posljedicama nasilja u kontekstu traume, transgeneracijske traume.
7: Tek se od 2018. godine poučavanje o ratnom periodu povremeno vraća u obrazovanje, ali istraživanje pokazuju da ne postoji jedinstven pristup, što ostavlja prostor za manipulacije, selektivno pamćenje i nastavak društvenih podjela.
6: Kravica je bitna iz više aspekata. Prije svega, to je mjesto gdje se desio, ako govorimo o julu 95. prvi veliki masakr u procesu provođenja genocida nad bošnjačkim stanovništvom enklave Srebrenica. Taj događaj je ogolio sav taj sistem i svu politiku koja je bila u pozadini procesa sprovođenja genocida, jer pokazalo nam je ko je zašta zadužen. Dakle, ko su egzekutori, da su to vojne i paravojne formacije, da su to pripadnici MUP-a, tačnije drugi odred specijalne policije MUP-a Šekovići, i ko je zadužen da ukloni ta tijela, to su bile lokalna komunalna preduzeća i civilna zaštita.
7: Na samom hangaru nema nikakvog spomen obilježja koji govori o zločinu, a prije nekoliko godina bratunačke vlasti su renovirale Kravicu i na taj način uklonili oštećenje od metaka koji su stajali kao spomen na ubijene bošnjačke civile u julu 1995. godine. S druge strane, žrtvama se godinama onemogućava pristup lokaciji prilikom obilježavanja.
6: Ako danas prođete kroz Kravicu, vi nikad ne biste rekli da je tu bilo neko stratište. Zato što zemljoradnička zadruga ima novu fasadu, ima nova vrata, tamo su nad livade puštena neka stoka koja pase. Ljudi kada vide tu zadrugu rekli bi uopšte se ovdje ništa nije ni desilo, nije bilo nikakvog masakra, nisu ljudi ubijeni, ali postoje snimci, arhivski snimci iz rata gdje se vidi kako je ta zadruga izgledala. Pa jako je bitno da se sačuvaju te lokacije autentičnim poput Kravice, zato što treba služiti kao opomena narednim generacijama da je rat samo zlo i da mi dijelimo ovdje isti životni prostor.
1: Što se tiče obilježavanja godišnjice 13. jula u Kravici, redovno obilazim i to je da poseban dan bola za moju porodicu. boli još više činjenica da ne postoji neka spomen ploča na mjestu stradanja hiljada ljudi. Mislim da je i to jedna vrsta negiranja genocida. Recimo, prije nekoliko godina je u Kravici renovirana fasada i to je jedna vrsta skrivanja zločina i mislim da to farbanje ne prekriva zločin koliko prekriva ljudskost.
6: To neobilježavanje, nemogućnost obilježavanja je i jedna od faza uklanjanja tragova genocida, odnosno poricanja genocida na kraju krajeva, jer ako vi ne dozvoljavate da se obilježavaju stratišta, vi želite da prikažete da tih stratišta nije ni bilo. Preživjele žrtve kada hoće da obilježe taj događaj u Kravici, taj masakr od 13. jula, one mogu samo da zakače cvijeće s vanjske strane ograde, ne mogu uopšte, nije im dozvoljeno da dođu u tu zemljoradničku zadrugu.
7: Tokom studijskih posjeta koje su organizovali Birn BiH i partneri, Memorijalni centar Srebrenica i Zaboravljena djeca rata uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, srednjoškolci su saznavali o ratu, ali i razmišljali o vlastitoj ulozi u izgradnji mira i borbi protiv negiranja.
8: Manipulacija na društvenim medijima je jako popularna u današnje vrijeme i ona najviše šteti mladima. Kada pričamo o postkonfliktnim posljedicama, na primjer negiranju genocida koji se dogodio u Srebrenici, to je vrlo česta pojava.
9: Važno je da učimo u školama o njima, da se organizuju posjete. Smatram da je jako važno posjećivati mjesta stradanja drugih naroda jer su ubijeni nedužno.
8: Mladi na društvenim mrežama vjerovatno još nisu saznali o genocidu ili nemaju sve dostupne informacije jer nisu ih još uspjeli obratiti u školi ili kroz neki neformalan način. Samim tim njihovo mišljenje o istini može biti izmijenjeno, samim tim gubimo kulturu sjećanja, ne njegujemo prošlost i nekako rušimo izgradnju mira u našoj državi.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Marketing Minut. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost. Poslije podne tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivancelo 27, Srebrenica 28, Sokolac 29, Bugojno Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce, Livno, Prijedor, Sremski Mosarevo 31, Zajnica 32, Bijeljina Gradača 33, Trebinje 34, Neum 38 i Mostar 39 stepeni. Sudoraša Bosne prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južnjeg zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje od 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.

0: Marketing Minute.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, poslije podne tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivancelo 27, Srebrenica 28, Sokolac 29, Bugojno Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce, Livno, Prijedor, Sanske Mosarevo 31, Zajnica 32, Bijeljina Gradača 33, Trebinje 34, Neum 38 i Mostar 39 stepeni. Sudoraša Bosne prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlić.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Minute.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost. Poslije podne tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 27, Srebrenica 28, Sokolac 29, Bugojno Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce, Livno, Prijedor, Sanske Mo, Sarajevo 31, Zajnica 32, Bijeljina Gradača 33, Trebinje 34, Neum 38 i Mostar 39 stepeni. Sudoraša Bosne prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje od 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahma Čismaja.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Minute.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Recept za mirni život je natuhvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost. Poslije podne tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivancelo 27, Srebrenica 28, Sokolac 29, Bugojno Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce, Livno, Prijedor, Sanske Mosarevo 31, Zajnica 32, Bijeljina Gradača 33, Trebinje 34, Neum 38 i Mostar 39 stepeni. Sudoraša Bosne prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

0: voljećeš, dojutra voljećeš drugu.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

0: Daj ba, još gradila.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Vrijeme se narednih dana u Bosni i Hercegovini napokon stabilizira. Prevladavat će pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni val. Svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 u Bosni, u Hercegovini od 22 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 28 i 33 na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Stabilno suho i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do 38 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.